0: Taylor Swift in Ofelija. Shvatila
1: ti reč. Promajče si zapeo zraven, vidjela sam te kad si ustao
0: sperao.
1: Ja si,
0: stari,
1: ja si,
2: Ne, nisam. To je po zraku
0: je hlastao. Dobu sam mesič i sam ga brao. Aha. Zato, i resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao i me je opozorio da pazi da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, i se rekao, a ja, okej, pa se rekao, pomovo, pa ja ono moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojske. Slovenski vojski, jedini vojski na svijetu, ki zna hkrati postao čotor, skuhat golaž in debatirat o vinjeti. Ja. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate te dobre škorne danes.